Yes, ça c'est Fawzi, on est ensemble jusqu'à 21h, c'est le sémaphore avec toi. Goufa pour nous accompagner. تركنش عم عارف احتواطي الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط